0: rồi
1: được cầm đá hạ thì ba nhìn lần bạc lần bằng
0: nó nhỏ nghe
1: nãy lùi nó là hàn tăng à ra hàn đồ ăn đồ liệt
0: đi tê lê
1: thì nào ý ngã hằng nà là ngạch tô sẵn tà sà bệ tị lăng
0: nam à lê
1: nãy lần gió lần gác bì tò lần bà rê
0: nhà lê
1: thì lần gác đi mà là quỷ liêm pa hồ rạp nàn bà vui
0: bạn
1: rồi rồi tận gian đi ngân đi nhà ran mà si khan lắm
0: mô nghe
1: đi đi mặn gần rong tô con gần nó tầm bên ta nhìn
0: đàn bè
1: đi đà nhu đàn cô man thì lực quý bà vui
0: bạn rồi
1: đi đà hình tận gian lên mà tí nhà ran mà si khan
0: lắm mô nghe
1: cân nạn đồ lì đồ ăn thì tôi lùi bốn
0: nạn nạn nghe
1: cân nạn ta bài hồng cân chân lộ cổ.

0: mình đi lê di đã đi ba lăng
1: nghe lê nghe
0: dân tệ bùa đã lo già mà bất tình
1: ngàn mà tệ
0: rồi lo già à pi đang mình và sinh lịch bộ
1: lăng
0: tệ hồ lo bà gông lân cho ni đại ông
1: ông ta đê
0: bục mồ lo tê đó thì kỳ rịch tình
1: ngàn bê lê
0: cần đình ca bộ lao hình đó là ni sang bộ la
1: nê vê
0: bên à băng gạ bà nhì năng nghỉ hạ cha bà tầng cân
1: hàn la vê
0: dì là ông ngô nhân dì dàn tu tình mà ta hàn đò
1: ngô bộ đê
0: nà lê băng gạ mà lê rình mà ta bộ vông bì hạ
1: hàn tê
0: cần giam bà ăn bà rê nà ông chân lít bộ lạng
1: hàn nê vê
0: dì cân kì lông mà lâm là ông tị đi mà nà
1: hàn bộ đê
0: nà hô rạ đi nà mà